Ya amesha fo ila to un fa pena un tapere in ya le tanto sua vai ma to un fil taro se emila ya ya le tanto pal sami la to un masamo o lele ya amesha fo ya shuli a fa te tele la fa te tele se emila le tanto menna le mundo half the bike ka ka sa wa is a Christmas fata vos vos avalo mes foi liam fan now fam te tele thank you for preparation and beautiful beautiful half moon pie Yeah, se me faltato ma sing na pe na yel nei tai hao well done well done yo o tu fai bau fili ma se fui tali ni awol tua e o nga lava yel tanto wa sen sen nei fai I le anso tona I o mai fa tawai fa mai le poto mo tumai e to fanga meki mal vesel nei I o kiritsi mazi just around the corner